enko no se ne wan o se ne su bi ma da tetena titi o ah isie ho ba kwan abua bi awura mu bi ah